0: Wow. Qamna naysa na galay han ni fi def ay refuser casement ci xamna ay katch la deug donc ñom xamnañ lolu mais ñom nekkuñ fi ni deug nga di bot nangam nangam xana trompe bi ñu wé deug ñom ci pour jema ray ñom dañu fex rek ñom fuñu gis na tourom fa rek ñom ñu dem fatako wa ñom seen gouvernement seen état wa fuñu gis na tourom fi ñu dem fatako donc rew non lay doxé mais hen bobu nak ñun ñuy jibal guinée yi ak yeneen étrangers yi nigériens ak yoyu yalla xamna ne buñ demone tay ba guinéen yi genn rew mi ak nigériens yi ñu ne neen ñoy xénenté commencé na sax ñun neen yénenté né man dëgg ñun suñu problème moy ñun dañu gëm né ñu gën ku nekkal min ba daf koy wax toujours nak waay façon bi mom comme ndax donc ci waxam dit mais mom daf koy wax toujours na ñun tax ñu gëm nañu gën ñëpp ñu né ñu gëm nañu gën ñëpp té ñun ñoo africain ñoo yem ñoo bokki maam tapale yi africain yi def suñu rew yi tapale yi mom lañuy def ay nigeria ak congo ak lu nekk mom lañ fay def lool moy deug waaw lool moy deug donc nak buñ may politiciens yenn yi ñi créé hen yoy doon wax hen yoy suñu suñ kaw la jëm parce que ñu ñom ñoo bok hein ñun après xaramay mom ay dugg ci kër gi nak bagage
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sayyidina ali karramallahu wajho la min bara borom blondi dang koy sen moy ñew ci kaw te moy bu ko ziar la min bilal bara wala la min traore bara ko ni di ko ziar jamu yalla jelof jelof ne men ñatt salum salum ñeneen mbokk ana papa kan man ko yaay pikiram de ko pikir nak da ko pikir so ba defen parfait body di gëna leer parfait xel di gëna leer pap kan ñewé rek mom koy daal tax ci France am la wax le bunoy ananga le diar de 72 ans legi mom ah wañu lañ ka nak ndax mu xaw ko defé mu man ci jéggi dara waye as buñ ko yobbu won mom koku mom mo ci jéggi dara lu xol di nekati ko rek ah buñ togn nak mom di jogaté rek indi drone bi waye duma ci bolé wax legi mom damay gëna radical rek fu mu indé numéro yi rek dana ci dindi ñaari numéro wala ñett rek won ko né defo dara li nga def nit ñi ni aw dor rek la waji man ma xala ab lebul bokul ci ñun la lay wax neena ay mam end lañ joge man ko nit bu ñu joge end hein daxal sa mam ñu ñu ba bo sud sudan sax ñu mëna wax hein sudan sud wala sudan sent ngay dakk mu dem end nga xamne ben vague rek mo reccion ñi dafa ñu say bant rek ndox mu yobul len ñu ne fa taxit mu jaag ni ñu dañu tourne gata ba def ay kondorom ci doon nga bëgg bok boyal mala de ko ne di ko jaar pap daoud sen wa def na ni ñu ak ñel ci way borom orange ci ma ngi koy faté mom ma nga xaar rek bëss dess ba mokal rek man ma ñoo nek talibé mom dañ day jang dé ñu dol ni néna day jang mom ma nga xaar ba mokal rek ma dem nek talibé dañ ci am nit ma nga xaar mom ba mu comprendre su ko défé ma dem djébalu ci mom la lay borom généré compris bëss buñ comprendre rek ñaar ñi mom ci bëss bu xamé wala ci comprendre man mom ma dem djebulu ci ñom la lay wax mom ni xamul tous man ni dul comprendre tous lolu dama neex ah man mom ah sa du len ma jigen ni rek jigen ni mom yop ko tek sama ad mom ko dong la ko wir al janna du mom naka rek fi dul ene yi waaw mu nak di nak matul say je kon ko woru ñu mom bu yomal xam ñu fek rek waaw kon urul ene ñu dal mom mo gëna mo fu gëna fess ci waxtan di mom ñu fete urul ene fi rek aw tan ci ci gëna baax ci gëna jekk ci gëna rafet ma sha Allah anu ñepp di jaar ñepp nak di ñew ci tembi waxtaan bi nak amna solo torp mais nak rew dañ fay organiser rew dañ koy organiser wa Senegal yaangi ni bo joggé bëgg genn dugg frontière Gambie dang dañ né laaj sa carte d'identité nga dem nga joxé ko suma joomu bañ né sax ba am nga loy xey pour dugg Gambie xawmu 1000 francs ci la xawmu looy dem booy jógee ci Gambie tamit ci Sénégal tamit Sénégal tamit nañ def même chose dee di fii la waaw foog kon ça veut dire que suñu frontière yi ku ci jaar dugg xam nañ ci dugg xam nañ ci jël waaw lii mooy li woor waaw réew nag da ngay am système d' immigration waaw ndax fiñ toll nii ñun dañoo yab étranger rek waaye problème bi ci ñun lañ ko commencé ndax ñun suñ bopp mais ñaata nit nga xam ñu am ay jugement duñ jeex nit ñu bari bañ nañ ko ba sénégalais yi fii tey dañ daan ñëw ci réew lii seeni tour am problème ñu dem yónnee Sénégal ñu defaral leen yeneen këyit utal leen jugement ak yépp mën nañ ci sax changé seen tour carrément wala buñ changé wul seen tour.